Bile su to muzičke numere za našu dragu Seniju i dalje nastavljamo sa vašim željama. Za Mehinu nastavku slušamo Veru Matović i pjesmu Brat i sestra.

napravila spiralu i srušila se na području kod odlagališta otpada Kaštijun. Evo dakle, četiri osobe u nesreći su poginule, cijenjeni slušaoci. Dakle, evo čuli smo o čemu se radi. Reforme ključne za Evropsku uniju. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta poručio je tokom posjete Beogradu da je proširenje Evropske unije strateška neophodnost, ali da napredak Srbije na evropskom putu zavisi od sprovođenja reformi u oblasti pravosuđa, medija i izbornog zakonodavstva. Košta je jučer razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o evropskim integracijama, reformama i izazovima sa kojima se suočavaju Srbija i Evropska unija. Zašto Kim nikada ne govori o majci? Među brojnim tajnama koje obavijaju sjevernokorejskog vođu Kim Jong-una, jedna se posebno izdvaja priča o njegovoj majci. Za 15 godina na vlasti Kim je nikada nije javno pomenuo imenom. To je osjetljivo pitanje za režim koji svoj legitimitet gradi na svetoj krvnoj loži planine Paektu, nazvanoj po najvišem vrhu korejskog poluostrva i mitološko mjestu rođenja korejskog naroda. Na toj lokaciji osnivač Kim II. Sung organizovao je gerilske borce protiv japanskih kolonizatora. Dvije prethodne majke ove krvne loze, Kang Pan Suk, majka osnivača zemlje Kima Ila Sunga i Kim Jong Sung, majka Kima Jonga Ila, obožavane su kao majke Koreje. Evo i ovo je naslov Nezavisni, zapaljenje na oko 800 lažni isprava. Europol je u zajedničkoj akciji sa francuskim i španskim službama razbio pogon za izradu falsifikovanih ličnih dokumenata u Alicanteu. U toj akciji uhapšena je jedna osoba i zapaljeno je oko 800 lažnih evropskih dokumenata. Tragedija u Šrilanci, u požaru domu za stare 12 mrtvi, najmanje 12 osoba je poginulo, 8 je povrijeđeno u požaru u domu za stare na zapadu Šrilanke, saopšteno jučer iz policije. Primir je između Izraela i Libana. Nakon više mjesečnih tenzija i povremenih razmjena vatre duž izraelsko-libanske granice, Izrael i Liban postigli su novi sporazum o primirju uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i međunarodnih partnera. Havana zatrpana smećem, Kuba se suočava sa sve većom krizom upravljanja otpadom jer nestašice goriva i dalje ometaju odvoz smeća širom Havane. Velike gomile otpada nagomilale su se širom Havane grada sa gotovo 2 miliona stanovnika, što izaziva sve veću zabrinutost za javno zdravlje i higijenu. Četvrt vijeka između riječi, tišine, pokreta i zastaja. U NPRS-u otvorena izložba Scenografija, prostor igre Dragane Purković-Macan. Damir Karakaš zatvorio 9. izdanje Imperativa, završen regionalni festival književnosti. U Banja Luku stižu 2 laureata. Svečano uručenje godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu objavljenu u 2025. godinu biće održano 8. juna sa početkom u 19. sati u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Špansko selo daje stan i posao. Besplatna kuća u Španiji zvuči kao početak hollywoodskog filma o potpunoj promjeni životnog stila. Međutim, u selu Arinelis to je više opis radnog mjesta nego puka fantastika. Ovo malo selo u provinciji Sorija, unutrašnjosti sjeverne Španije, privuklo je veliku pažnju javnosti ponudom koja uključuje opštinski stan bez kirije, stalni posao na građevini i mogućnost vođenja lokalnog seoskog bara. Ovaj paket je namijenjen prvenstveno porodicama koje su spremne da se trajno nasele i pomognu održavanju svakodnevnog života u zajednici sa minimalnim brojem stanovnika. Evo, dakle, i ovo je naslov Nezavisni. Otkrijte skrivene uzroke nadutosti, šta se dešava nakon konzumiranja previše proteina. Evo, to su naslovi Nezavisnih novina. Cijenjeni slušalci, ono što slijedi u nastavku je i jutarnji horoskop. Nakon ove muzičke numere, ostanite s nama.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Više od desetak zastupnika Republikanske stranke suprotstavilo

0: Bišćani, Bosanski Petrovac, 062 020 912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.